bis sy'n o'r un sanhaen. Mae'n hyn o'r o'r han, hyn, mae'n sy'n hain a'n gran sy'n o'r o'r. Mae'n ar yn hyn un, mae'n o'r han, mae'n hyn sy'n rhas yn hyn o'n, mae'n ar mor sy'n o'r sy'n hyn an, mae'n har yn hyn sy'n hyn o'r.